0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je građane na narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura od 10 do 17 sati. Ističu da svaki novi rast temperatura ponovo otvara pitanje posljedica po zdravlje. Upozoravaju da su najosjetljiviji stariji, djeca, hronični bolesnici, ali i oni koji veći dio dana provode na otvorenom. Na današnji dan prije tačno 3 godine ubijena je Niza Mahečimović. Ovo stravično ubistvo potreslo je našu zemlju i postalo jedan sinonim za borbu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas će na sjednici razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine, izvještaje o utrošku tekuće rezerve kantonalnog budžeta i periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za isti period. Na dnevnom redu je i odluka o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi.

Vlada Tuzlanskog kantona danas će na sjednici razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine, izvještaje o utrošku tekuće rezerve kantonalnog budžeta i periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona za isti period. Na dnevnom redu je i odluka o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi.

razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez mi